0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne.

osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpas. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Postoje

Dobro jutro svima. Evo, nadam se da ima naspavanih, da ste odmorni i spremni zajedno s nama u novi dan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Filipa Milanovića. Ja sam Mihajla Perajica, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano starta dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo su Indeksi.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu, ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj, što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, otploviću ko Noina arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidi jasan i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

0: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: Dobro jutro ekipa, osma ura nam je tu, ura koja označava pokret, bilo da ste doma ili na poslu. Sad ubacujemo u petu brzinu, obveze se neće riješiti same od sebe, vi obavljajte što imate, ja ću vam praviti društvo, uživat ćemo u glazbi, uskoro ćemo imati gosta. Jučer sam vam pričala o bodomatu, to je najnoviji alat koji je osmislio naš maturant iz Trogira Viktor, to je program koji vam olakšava računanje bodova za studentski dom. O svim detaljima ćemo za nekih desetak minuta, vi ostanite uz Radio Split. Idemo se malo prodrmat zajedno u Stedija Swimsa, ovo je Lose Control.

Živim za dan kad ću pogledat kartu prometa i vidit da je prohodno na širini, a o podstrani uopće neću ni pričat, to je već science fiction. Tu su vam gužve ljudi, ali vi to već znate. Ja sam Mihajla, preko puta mene u režiji kolega Filip. To je to od nas za ovo jutro, to jest Filip će još koji sat otuć mora, ja idem dalje. Družimo se ponovno sutra ujutro od 6. Hvala vam što ste bili danas moje društvo, hvala na povjerenju, nadam se da vam i glazba odgovara. Sutra ćemo se potruditi da bude još bolja, još življa. Uživajte u ovom danu i čujemo se sutra. Pozdrav!

0: se pali. Jadan, i ko dođe do onoga nereda šta nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

nego čop. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego čop.